أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي غيناو بنيو سانتي الله جوليتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ci choona ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yenen tibi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xam na ko ci walu njambar ak famu agon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wala yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيت ني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيت ني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn kudul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisee ko la mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel mo di ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñu ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbe kon sidna aliyun neena kep ko xamanteni dal laaj neen ko te lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenti bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juromel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit so ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune ben yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul ben jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy walene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam la lu ko neena lewet gogu du amul ben njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مو نيك سار بو ام جارين لا تي نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخ ني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادمه بي مون تي پارت موم دي پارت نا موم دومو ادمه لول نيغا خامتيني نيغي ديگلي دگ تديتام دي ديگلي تي موني مو ملني بو خوله سار بي da fa sédeliko ci ñeenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalus salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis ne diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon na galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fori bu reuy di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafati an-nas mune sar wi su fekontene mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom né ko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci dëgg ak muñ kenen ki itam né ko
yow itam ma ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ ñu soog a taxaliko. Rawa Tabarani an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nasi kana ala allahi an yaghfira lahu. Jële neen ci Tabarani netli jële ci Abdoulaye Ibn Abbas, yàlla na leen yàlla gërëm, mu wax ne nit ki su fekkente ne musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam, nee na mu nëbbu ko bañu ko tawat nit ñi, nee na nëbbu ko nag ngir yàlla, nee na yàlla dana ko jéggal ay bakkaaram. Kon dafa mel ni daal sa musiba soo ko dee tawat itam na nga ko tawat yàlla, waaye lañ ciy bañ mooy jàmbat bu bari, ndax jàmbat bu bari boobu day dem ba xaw a jege tuuti wàllu kufru. Bu ñu xoolee itam yàlla wax na ci alquran lu bari di digle ci wàllu muñ, mu mel ni bu ñu bëggee kër yi jàkk fokk ñu fexe ba dugal fa muñ, ndax ànd dafa jafe. Te olof njaay dafa wax ne ñaar ñu ànd ren ba déwén am na ku cay bëgg a dee, maanaam am na ku féete woo muñ, ndax ñaar ñuy ànd fokk léeg-léeg kenn ki tooñ morom. Kon fokk muñalante daal di am. Moom la benn waykat wax ne jafaw ni walam ajful axillaa innani li xayri jamilin min xalili ya muhmilu. Mu ne man de beccingal nen ma te man du ma beccingal sama xarit mukk. Mu ne itam lu sama xarit ñaawle, mu ne du ma ko feeñal, du ma ko gis. Kon mu mel ni kooku ku neex a àndal la, ndax li tax mu neex a àndal mooy moom jël na charge ki muy àndal fas yéene ko muñal, waaye muñ boobu nag dafa am ay daraja yu ci nekk. Moo tax ba ci wàllu koo xamante ni dafay woote jëme ci yàlla fokk mu muñ. Bu dee kilifa gi ci kër gi la, fokk mu muñ. Pour nga jubbanti say njaboot teg leen ci yoon, fokk nga muñ. Bu muñ googu amul dara du jàkk, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal na ko ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir alayha, na nga digal say ñooñ ñuy jóg di julli te itam na nga ca muñ, ndax digleeg nag naqar wu nekk mën nga ko caa am. Léeg-léeg ngay jéem a orienté sa njaboot sax pour teg ko ci yoon, waaye nga gis ca ak diis-diislu wala gis ca yeneen i melokaan yoo xamante ni du la neex. Mën na di jur sax ci nit ki su fekkente ne amul tolérance, mën na tax yeneen i histoire di ci xew. Waaye su fekkente ne yàlla jox na la ak xàmmee, da ngay xam ne rek yoon wi ku xat xol du ci nekk. Borom xol bu yaatu rek moo ci mën a taxaw di woote, ba itam loo gis rek nga am tolérance dékku loolu ngir yàlla, ngir xam ne rek ci ndigal nga nekk. Ñu ne nag muñ ñett la: alsabru thalatha sabrun ala almasiya wa sabrun ala altaa wa sabrun ala almusiba. Ñu ne ñetti façon muñ moo am. Buñ bu njëkk bi mooy muñ ci musiba, su fekkee musiba dal na la nga muñ ko ngir yàlla. Bu ñaareel bi mooy muñ ci topp gi ngay topp yàlla, ndax ku ne xam na ne topp yàlla am na difficulté yu ci nekk, ndax julli jot nga jàpp ba sell taxaw julli, loolu yomb na ci ki nga xamante ni tàggat na xolam, tàggat ruuxam ci jaamu yàlla. Waaye ki nga xamante ni nag tàggatul ruuxam, tàggatul xolam ci jaamu yàlla, kooku dafay diis ci moom. Moo tax alquran wax ne wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin. Julli li muy woyofooyof lu diis la, lu dul ca xol ya nga xamante ni ragal yàlla ca biir. Mu mel ni kon topp yàlla bi nga xamante ni nit kaa ngi koy def, bu ca jiitalul muñ topp ga du mën a yéwén, ndax koor daanaka bëccëg gi yépp nga bañ koo lekk. Ñaare su fekkente ne da nga nekk tukulóor, soo muñul rek da nga lekk ci diggante bi, te bu boobaa nag doo am yiw gi nga xamante ni moo nekk ci biir koor gi. Su ko defee nag mu mel ni
gëm yalla dal top ko ak choono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu meuna yewen niki non itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem ba bëgg ci agenn teul motax itam nga fex bu muñ xé lepp luy xétu moy nga muñ ko lolou itam e bokku na ci xétu muñ yi nga xamanteni limal men len ko té moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamné fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolou yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolou yombul e xaliss nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolou yombul yoy yëp ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor otom yere wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamoko yalla su ko defee mu dello bopam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba génné la ci dugal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba génné la ci dugal la ci lenen waye rek su la Yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak entibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nitu ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom neko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon nga jël sa beut tek ko ci ñooña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñooñu ñodi ulul azm te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ulul azm la bok yonti yalla nuh ci ulul azm la bok yonti yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonti yalla musa ci ulul azm la bok yonti yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juromi yonenti nga xamanteni yonenti yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonenti yeb nak juromi yonenti yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juromi ñom ñoy ci gën li tax nak ñu gën ci moy fa ñu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba tax na kon segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudde muñ da nga tuddu lu ñuy tudde ash-shukr bo ne as-sabr fokk rek nga ne ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cant gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tege nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tege nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat bu wax ne wa aqrabu siratir rahim shukru ibadihi ala an-na'im لو علم الناس بما في الشكر لكان ملجأ لهم في الدهر موني يون وي گنا مانا جيگينال نيت كي تي مو اگ تي بروامم مودي مو سخو سانت يالا موني بو نيت ني خامون لي نيك تي سانت يالا
mu nekkoon dana nekk kon sant yàlla dana nekk seen wéeruwaay ba keroog àdduna bi di tukki. Kon nga xam ne sant yàlla lu am solo la. Waaye nag ñu ne as-sabir afdal min ash-shakir, ñu ne ki muñ moo ëpp ay ngëneel ki sant yàlla. Ñu ne ndax muñ moo ëpp garaat. Ñu ne lu tax? Ñu ne li ànd ash-shakir maa al mazid wa sabir maa allah. Ñu ne ndax ki sant yàlla kooku dafa sàkku ndollent, ndax yàlla moo wax ci alquran ne la in shakartum la azidannakum, su ngeen ma santee ma dolli leen. Kon kii sant yàlla dafa mel ni dafa xemeem pour yàlla dolli ko. Waaye ki muñ nag moom waxoon dollent, dafa muñ rek ngir yàlla. Moo tax ñooñu nag ñoo ëpp martaba, ñoo ëpp garaat, ndax yàlla wax na ci alquran ne inna allaha maa assabirin, maanaam yàlla mu ngi ànd ak way muñ ñi. Te itam danu wax ne yàlla su bëggee nit ki rek nattu ko. Yàlla su bëggee nit ki nattu ko. Inna allaha ida ahabba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabara. Ñu ne yàlla bu bëggee nit ki, bu bëggee jaamam, dana ko nattu, te bu ko nattoo itam jaamam boobu dana muñ. Ñu ne ci wàllu xikaaya dafa amoon benn jigéen boo xamante ni dafa am jëkkër. Jëkkër ji liggéey yi nag ba mu wàccee sonn lool ci liggéey ba, ba mu ñëwee yàlla dogal mu ñëw daal di wax soxnaam si ne ko dama bëgg nga may ma ndox ma naan. Soxna si daal di dem ca ndaala di ko may ndox mu naan. Waaye ni mu tëddee nii ci lal bi rek far coono beeg noflaay bi jàpp ko ak péex mi mu daal di nelaw. Bi mu nelawee soxna si ñëw ak pot bi, comme mag ña dañ leen a yaroon ci wàllu sëy ba dafa mel ni dañuy jaamu seen jëkkër. Loolu taxoon itam ndaw sa amoon warma lool ci jëkkër ji.

0: tantale da nga gis ne ak jamu yalla modi ñaan yalla neena e waxal maana waxal ne sen borom te modi yalla neena ngeen ñaan ko yeen jam yi mu nangul len ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reey lu di bañ di ñaan yalla ëlëk da nañu dugg safara jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki na ra taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yonnabi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathin yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bu nga xamne talal na loxom di ñaan yalla te ñaan nga ak dog mbokk neeku ci neena ludul ba yalla te ñaan nga itam bakkar amu ci ludul ba yalla may nako lamu ñaan waye nak ben mu maye ko ci ñetti façon yi ndax leleg nit ñaan yalla may ko ci saati lolu gis nañ ko batay leleg itam nit ñaan yalla dencel ko ko ba ëlëk ti du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faalewul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yep yalla daf ko ko dencel bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té lolu mën na jur aljanam mën na jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan maana da nga gis ko xamné dafa am problème mu kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye kër dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg kër yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko kër bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara su ko defee lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbati ko mu doon leneen ya nga ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga narona wëredi ya nga ñaan yalla nangu nako waye daf la ko dencal te yebuloko ñaan nga soob na yalla mu nangu ko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mën na wax waxam téggeku waye yalla bu waxé waxam du téggeku té néna ñaan len ma may len motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala wax na né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون توري الله ينك موكل كو صاح دا فام سولو بوكنا تي الله بوكنا تي الأول بوكنا تي الآخر اك الظاهر اك الباطن اك العلي اك الأعلى اك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب أي تري يالا لنو بوشي نيانا يالا رك يالا ميلا كن ولله الأسماء الحسنى أمنا نيكو قستو بخم بوتي لنو ترك يالا ويو كن تريو ييب يالا نيكو باخي pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko lu té ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci né li nga ñaan yalla nangu ko yalla neena ma ngi ndortu jambi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo day ñaan nang ca dogu am ca koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo day ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla aw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu dañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñuy tam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tanxal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wu la te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw bax na waye ngistal mën na ca am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ca te modi nga yelu ko loolu la ñu bëgg nga yelu ko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi dégg ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku ni ci discipline ñaan li ñu tuddé al-i'tiraf bi-dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni taqtaq ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bokku ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa dëgn ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jëflanté ak man ci sax bax la rek né man yeyuma sax ngay jëflanté ak man ci lu bax ndax sama mbon waaw mu mel ni e mag ñi musuñu dañ di ñaané noonu gis nga bo démé ci taysir sid hajj malisi mu ngi wax ni abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallah mu ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq yallah yeb fasoni tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lool mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at-takhalli qabla at-tahalli da ngay suméku manana da ngay sangu ba set soga solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama takk ak jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla santu ko ci xéewal yim la défal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamni ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgguko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakh ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkenté ni jappandina so ñiap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkal abbié bo xamanteni ci pié mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkal pié mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkalla yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fu lew bokku na ci discipline yi itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bokku na ci discipline yi itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yoonenti bi daf daan yëkëti loxom bu daan ñaan yalla bokku na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa daraje yi tur yu reey yi mo xam daraje yi tur bi ñuy wax allah la wala daraje yi tur bi ñuy wax latif la teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alaihi wasallam. وما

bu aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisee olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugulu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk motax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak way jur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu way jur mere sheytane rofu ko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon way jur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setan ni ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku woor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak ad-du'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bi madid 'inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wu ma len mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xéer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنفين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moyti ndikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisé olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya baxlé waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mo wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji ku wor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki nonu itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wu ma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بآية الكرسي صنبينغ تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو وخني بچي موجوك إلى آخره موي بچي موجوك كون جا جانغ فلق جانغ ناسي gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jangi yeb neena nga bu la nexé nga janguko ben yoon bu la nexé nga janguko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndoxma nan ci ñett yoon sangola ca def neenen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bamu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon képp ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaana ngok go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoni yoni yon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallah yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp meuna jariño motax ñu ne ad-du'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yu mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul kulute ci lamuy def ah mën na ca baña jariñu ni budé ñaan daf ci am kulute am luko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu paspas ak kulute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ard wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mën la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour lemay neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeye man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nga jang ko temere yon neena musul way bu reey la boko jange tafliko ci sa yaram genn yalla mën na la musul ci beccuk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokk yi duñu dañ di sant yalla diko geureum lol geureum ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon lol lañ leen andi lon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum bokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Gueye nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallah suñu yaay ju bax ji fi joggé ñu ngi gëreum madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Gueye nek ci 24 allée Papa Gueye Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam Soxnaam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdou Aziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci tontu bataxal di nuyu itam madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacke di nuyu itam Biran Bay Ron Jaxaw nek ci marché Sam di nuyu itam Bay Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awa Ndiaye nek ci cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Ndiongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwara di nuyu itam Marème Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Ben Mbay ak Diéwo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallahu di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallahu mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallahu duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallahu di nuyu nak soxna si di soxna Mbacke nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Mamadou Tijani Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إن السفر طويل وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي نمشي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتني مومجنل أدنى جلتبير نينو باتي بمكو ستنتلي gisna ci ndariñu reuy barke nak modi li daf ma wax ne ma yow abazaf neena na nga xamne aduna gal wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale mune kon nak na nga xereñe gal gi ngay dugg nan la ko liggéeyal liggéey bu mucc ayib ndax géej gi dafa xóot te itam su gaal gi afe bu gaal gi amee défaut boo duggee ci ndox mi mënoo fexe ba mucc te rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñàng lanu kon gaal gi ngay dugg mu lay jàllale jëmele ci yàlla nga koy tëj ci kaw àdduna mu di géej na nga xool gaal googu na nga ko xereñe ah gaal gi nag moo di nit ki sa lislaam sa sharia jàng ko waaye sàggani sa sharia te sharia bi mooy tax nga mën a rëcc ci àdduna ndax mooy gaal gi lay jàllale bu fekkee nag fooyee nga sa sharia jànguloo ko xamuloo nooy laabe xamuloo nuy julle xamuloo atay woor xamuloo atay joxe azaka xamuloo li araam ci yow ak li dagan xamuloo lan mooy miraas ñu bari defe ne ne miraas nit ñee koy séddale seen bopp te yàlla moo ko séddaleel boppam xamuloo lan muy sëy xamuloo nu ñu war a fasee bu dee ci wàllu tur yi ngay zikar pour mën a jariñu ci yàlla xamuloo yenn tur nga war a utiliser xamuloo waxtu yi nga xamante ni ci la yàlla di nangu ñaan xamuloo boo tooñee sa borom naka ngay tuubee ba mbaal la bàkkaar yi. Nit ki bu demee ba réere loolu xereñewul gaalam gi mu war a échapper àdduna te àdduna di géej. Mu ne yonent bi wax na Abi Zar al-Ghifari ne ko na nga xereñe gaal gi ndax géej gi dafa xóot mu ne ko itam na nga wut yóbbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg fa inna xayra zaadi di taqwa yóbbal nag ba ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am ci ragal yàlla doyul loo am ci ragal yàlla rek doyul ndax àdduna léeg-léeg mu gàtt léeg-léeg mu yàgg wekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqin al amal fa inna an naqida basir mu ne ko na nga sellal si liggéey si digganteeg sa borom nee na sellaleel liggéey bi ndax kiy surveiller liggéey bi di seet yi ci baax ak yi ci bon ku vigilant la dara du ko réer yàlla de yaalamu xaainatul ayuni wa ma tuxfi sudur waaw yàlla nee na bët bi trahir ci xoolam man yàlla xam naa ko man yàlla itam nit dund yi di xalaat la xol yi di xalaat xam naa ko

jugi ci asman tabbi ci lundum geej duggu ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek lamuy lendum lendum la pep ba di tuti tuti man yalla xamna pep ba fa mu nek kon dara reeru ko mo xam la ca kaw asman yi le wala li nek ñun fi ci suuf dara reeru ko niko kon nak ki nga sekkal bëd yu neex la yo ki nga sekkal du fay du fatte ki nga sekkal ko xam li muy def la kon nak del sel la sa liggey patam patami julli bayyi di julli di ciof melni ganar guy lek dugg lolu jaadul mel ni koy nax yalla yalla tan mënu ko nax moy surveiller mbir yi te xamna ko xam gu wër kon buñ ko day jox nan ko jox lu wër ñetti bat yi mom la yonenti bi conseil Abi Zarni al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barab yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni ku ko setantal setantalat ko dan ci waru bu baakha baakha baakha baax te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekke burum gis gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal salalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ma yurwa an ba'd as-sufiyya fi at-tawajjuh ila Allah wahdah wal i'timad 'alayhi mun ñaarelu barab bi moy li nga xamanteni dañu ko netti jeli ko ci ben sufyanke moy orienté nit ci pour nit ki jëm ci yalla te sukkandiku itam ci yalla mom sufyanke bi mo way ko way wa rafet mo wax ni Allah qul wa darir wujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali fal kullu dun Allah in haqqtahu عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال موم سفيان كبنينا وخل قل الله وذر الوجود وما حوى نينا وخلك يال نلا يال نيور نينا لنك في أدن بيك أيتار أكي رفر رفت نكس neena bayiko fi ñeko jappone ñepp bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wazaril wujud wa ma hawa muni in kuntum murtadan bulugha kamali su fekente ne nak mut gam ak ni gi goor yalla ya dan wut ag ci mutuk doomu adam ag ci jikko yu kawé ag itum ci dukk ak yonenti bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nekk ci lepp su boba da nga am aduna am al-akhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp man nga ñak yalla waye bo jëlé yalla muy sa lepp man nga am yalla am aduna kon Allah qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu dun Allah in haqaqtahu عدم على التفصيل والإجمال من فالكل لب لوجس دون الله لول يالله إن حققته بوك ستنتلي مدتك خولك
da nga nan dal adamun da nga nan dal lolu amul lepp lo xol luddul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolu nak mo xam wax di ñu teunk le wala wax di ñu détailler waaw mom dal luddul yalla rek neen nga waaw luddul yalla rek neen nga wa'lam bi annak والعوالم كلها لولاه في محو وفي بمحلال من يو نيتي نغا خامني يو تي سا بوب اك ليل وون ييب تي اي مينيف بودول وونك يال دو في جيس دار كون لو ام لي في ام نغا جيس كو مان تي تك سا بوت ييب يالا كون نك جوخال كوكو سا بوب يالا مومو جوخ كو سا بوب ndax lu fi am mom budul won ak mom dara du am muni man la wujuda li zatihi min zatihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal nepp lo xamanteni budu won ak jëm yalla ja do am muni kon sat manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci dugal loxom neena lol nak moy li jom ndax lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon ni beug am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñeton dox di reey sen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowe ba ken munu ko daj ken munu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medite ci dañu def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fessu bet xudi taxawayu ñaarel bi mudi Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala qala ataytu al-maqabira li anzura fi al-mauta wa a'tabira wa atafakkara fiha wa anjiza fa ansha'tu aqul Malik ibn Dinar neena dama ñew ci xeb yi pour xol neew yi fi nek pour man ci waru man ci xalat man ci jajjo bu fekke dama daan moy yalla diko togn ma xalaat ni tay ji amna ko fi tudd ku daan togn yalla tudd na fi su de lu bax lu mu bëgg def ma xalaat ni amna ñu bax ñu ño xamni dund nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sëg yi tudd neena bima ñëwé ba ci sëg yi neena ci la nak def lu tollok neena quelques ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ni ataytul maqabir أتيت المقابر ناديتها فأين المعظم والمفتخر وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نين من مالك بن دينار بمن يوي دمني دموي بنيني man di ñew na ci xëg yi ma daadi woote daadi wax ci sama lammiñ ne ana ñañu maggaloon lool fi ci àdduna bu buñu génnee ñu dar leen ak motaar buñu taseek ñoom tóojal la ana sëriñ yiñ daan sukkal di leen jox ñaari loxo bu ñu wootee ñu daw ana borom alal ya daan puukariw ay ana bur ya mand won ci sen att ana ñu tet ñu borom kattan yi nga xamanteni lu ñu masana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tag ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna ben bak mo tont ne ma tafanaw jami'an fala mukhbiru wa matu jami'an وهذا الخبر تروح وتغدو بنات الثرى
وتمحو محاسن تلك الصور. لقد قلد القوم أعمالهم فإما نعيم وإما سقر، وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ نين أمن لنين لما تنت لما تنت دفنما نغي لد تفانو جيخنين جميعا نم نب. فما مخبر أمل كنكم من تخو من لا تنت سجي نيوي في تج أمل كنكم من جوك تنت لا تكت أي جملين يران دخشيكو سوف دي وخسيري سخلا bolen leg leg ñu mer leg leg ñu contant yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni auto di fuk rew ñom ñepp dem ñen tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg dé waye kenn du la tont ñom ñepp jeex na li moy wax deeng ma ngi lay jigeel ni nit ñangi xey ci ko suuf di xeye ko gont waye ñom ñepp seeni dessin dana xey far ba melni musuñu am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katte bur ba ñuy top ci lepp lu mu digël kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina ba biko tontu mu ngoy wax ne ko warul ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de niw yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo mën ba waru ci ñom bo delo ci kër ga nga defaral sa bop bu baax neena fofu lay gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci nena leg leg mu xol ci ko suuf nena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di re waw nena dox bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah nena jek jek xol ci suuf dal di ni ah man de waruna nena dal di jek jek xol ci chamu ñom dal di xol ci ndey joram dal di retal xol chamu ñom dal di joy nena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka mang lay nuyu ya wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digante bammel muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñ ma jëw waw xam nga ku dem tok ki sek ay nit nga togal waye ñooñu mënuñu la lor waaw ndax katan bu leen teural motax mënatu ñoo def dara muneko isem te bu ma fi joge duñ ma jëw loolu mu ngi koy won ne ko ñeñ dund ñu ngay jëwaate waye ñade taluñu ko neena maneko waaw malikum nu dinar wax tof bi neko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asman si daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf si daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy muneko yow malikum nu dinar muneko xama xamuloni iza nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawluhu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muneko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla wax na ni seen wërseuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yep ci wërseuk dana len ko jox waaw kon suñu wërseuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñukoy jox te warlu na ne dana ñu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolu dana ci yemu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la nek jaamu ko di lor ko dul yalla motax muniko kon yeyna ci kep ku deug aye bi mo wax la ilaha illallah
muneko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muneko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yene ngi mel ni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reey ku de rek mbokki ni non ku suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekki ba muné kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabira muné ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bind la ci suuf dello li ci suuf genné wat la ci suuf muné ko iza nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin nena suma xolé sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni borom ndey jor ya deng xam nga borom ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu tax ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana lañu jëm taxanañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku deg ay bi te julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa iza nadartu ila ash-shimali tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimali ma ashabu ash-shimali fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim mune suma xolé sama chamoy nak damay fatali ko waxu yalla ba fa yalla di waxe ni ñun chamoy la waaw neena ñun chamoy nak modi ñi yalla jeppi te moy yefeer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañuy dugg te seeni jëf rek waral ko ñooñu la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñooñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lol ku deg aya bi nak wara joy munifa hadhihi almawaqif aw al'idat athalath mujlibatun lit-taqwa wa ba'ithuhu 'ala al-khawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lir-ruju' ilayhi wa at-tashabbuth bi rihabihi at-tahira allati takunu an-najatu fiha muhaqqaqa wa as-sa'adatu fid-dunya wal-akhirah bi suhbatiha waridatun fa wasaya ar-rasul al-karim sallallahu alayhi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julliti ginnaw biñu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi al aya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني ايه الكرسي دي ايه بو ماغ بي موغي واتي يونت بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي ايه بي دي واتي واتينا اندك ايه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ ناك ني غونغي ايه بي مودي dañ koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni ay bi amnako mudi ayatul kursi bi ay bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zayd ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonnati bi gënon na fonk mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñune wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoo ñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubayr ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam epp nañu ñaar fuk ak juroom ñaar ñune ñeen fuk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci darajay ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom ay bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت من بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانوغا جور بوب نдах درجة جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم بيب خرم بونيو مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي واتي دانوغا مو خام فو مانتي نيك نينا بور ييب سين نغور رنگ رنگنا neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujjigi kenn ku ci nek duggu nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron biñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yeengu yeengu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye nenen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi é ayé la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako é ruya anna Allah ta'ala khalaqa al-kursiya muhitan bi sab'i samawati wa sab'i samawati 'inda al-kursi ka halqatin mulqat fi al-fala ñene wax na ne yalla bi mu bindé kursi modi chezam ba nga xamanteni wax na ne ci la nek nenen kursi bim ko biko yalla bindé modi kursi bi nga xamanteni mom la ñu tuddé ayé bi nga xamanteni moy turam neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlone asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanniko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanniko ci all nala jaaru ba di reere neena bo jëlone jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanniko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaka yo xamanteni malaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yol bañu fay jang neena yol bañu ko bind gardé ko kep ko xamné bokku nga ci xéetu muhammad bo jangé ben ayatul kursi neena dinañu jël yol bobu malaaka yi jangon ci kursi jox lako mu nek yol bo xamanteni dayom ken xamul numu toll ñu né solo neen jëlé ci abi zarr al-ghafari mune lajun na yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar mas samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi 'inda al-'arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونتي بي نيكو ياو ابا زر مانغ لي ييغال ني اسمانو جوروم نياار اك سوف جوروم نياار بوين لين جيلون ساني لين تي كرسي نينا داي ملني بن جارو بو نداو بو روتي سي سبارام سانيكو سانيكو سي الله نام لي ريري نينا بونيو جيلون جوروم نياار لو اسمان ييك جوروم نياار سوف كي نون لا لي ريري فوفو تي كرسي mune itam buñu jëlone juroom ñaarul asamaana juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam benn jaaro bo rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fuf ni kursi uppe asamani juroom ñaar ak sufi juroom ñaar mu nekkon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngëneeru all ci jaaro bu ndaw bo sanni ci biiram ñune mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci biir alquran ndax jëlé nañ ci ubay ibn ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu allah wa rasuluhu a'lam qala ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي صلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالي بني وح القرآن خمغ بن آية موتي جنا مات نينا منكو يالي دي أك يننتمب نيوكو جنا خم man lolu xawma ci dara neena yonenti bi delluat bamtu wax bi nema yaw ubay ibn ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek e khana allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum neena mu daldi tap sama dëng nak nema lolu nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ni jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jëlënin ci waqi' mu jëlé ci hasan mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena kër guñ ko jang sheytaane da fay daw wa kon ñu jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytaane du fa dugg kon liñuy wax ne ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytaane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytaane yi daw la motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytaane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq شيطانه مودي آيات الكرسي جلنين تي علي بن ابي طالب موني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخناني سانغ آيي القران مودي آيات الكرسي نانا موي سين سانغ ني ني آيات الكرسي كين دوكو جانغ تي نيك شيطاني فنان فا كون آيي لا بو خامتيني amna solo lol ci walu daq sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeenel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayi soko day jang itam fokku cangu gogu nek ci bir ayi bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nen ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadrati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي
muni mom ben nitu yalla bo xamanteni dafa demone dekkale won ak yonenti bi jogina gaday ni joge dekkam dem ba medina mu dekkale ak yonenti bi ni tude mu jawar bi mu ñewé dekk ak yonenti bi nek ci hadaram neena musaxo fa nak jang ayatul kursi bis bu nek li muy jang ci ayatul kursi dana bari lol neena mu koy def ba bis mu tuddi di nelaw rek neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam moko feñ neena bim ko feñu li la waxtan ak mom ci genti gi daf ne ko aya bi gem ci alquran nit ñi diko jang neena modi ayatul kursi mu digal ko pour ma saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeneelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayul qur'ani afdal قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلننتي بن سريب مك بني وخ ربيعة بن الحرث مني لا جنن يننتي صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن سار موتي جن مني سار وينغا خمينتيني مملنو تدي بقرة نانا سار وو موتي جن ننكو نك بن آية جن مني aye bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeneelu ayatul kursi ñu ne legi ban aye mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax ne ni ayatul kursi mo ci gëna mag wax ne ni itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd ndax jëlëneen ci abdullah ibn abbas mune ashrafu suratin fil quran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mune sar bi gëna tedd ci alquran mo di suratul baqara mune itam sa aya bi nga xamanteni mo gëna tedd ci alquran mo di ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am gëneel bo xamanteni e jox nako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñu ne waw alquran su fekkanteni amna njobaxtal su do nekay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeneel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi ndax wax nañ ne al baqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci al quran su do ne tabax la ñu ne moy terrasse ba ñu ne waye nak njobaxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am ngeneel yu mag ci bir alquran ñu ni itam aya la bo xamanteni da fay ubbe kep ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu ne man dawama ala qira'atiha fataha allah alayhi jami'a umurihi fid dunya wal akhirah كما فتح حل على حبيبه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فإنه روي عن علي قال قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amna luko yalla defal ci bir ayatul kursi amna luko ci yalla defal mu jëngene lu reey ndax yenenbi danna e traverser ay problème yo xamanteni dana am lu muy jëfëndiko ci walu secret ba yalla gënne ko ci ñu ne secret yoy nak ayatul kursi ci la bok ndax wax na ne ci xare badar yonenti bi jaxle won na ndax ñom dañu nekkon limbu neew e yeferi nek limbu bari ba pare epp len ngannaay epp leni fas epp leni gelem yonenti bi jaxle won lol mbolo mu andalon itam limbu takku ci ay nafiq rocce ku nen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugar
kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaxlena way ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena danna xex ba jik rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemeku ju yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban hal la nekké ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ki dan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di set ci yonentibi ci ban hal la nekké neena bima ñewé man ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi dekk dal ben baat mu koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjot rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genné dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tur la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey na ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ne an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiy fa shaka ilayhi anna ma fi baytihi mamhuq min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin وادام الا ان الله بركه ذلك الطعام جيلنن سي سيدتنا عائشه يالنكو يالا گرم مو واخني امنا بن واي بو خامتيني نيوون سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دون ام لوم كو تاوات عائشه نينا كرو فلاما فك نينا بي مو نيوي دا فو واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو مان دال داما ووت داما دي غور ام كير واي كير گا دال امول بركه ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamantene dal kër gu doy war la ndax amul dara ci barke neena yoonte sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no defat aye bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir kër mu ne ko xana xamulone aye la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa boutique day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yang fay ligéyé ñu ni bokku na ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakkar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi al-aya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ye ci jitu won lutax neena ndax ci barke sella yu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sell la ñu ne bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak naatam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bi mu defé al isra wal mi'raj diko yalla inviter ak ngan mom neena bimu demé mom yonentib moy netti mune nazartu fil lawh fa ra'aytu thalathata anwarin fi thalathati amkina fa qultu ya rab ma hadhihi al anwar al thalath
قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد. يرنج صلى الله عليه وسلم نينا بما دني بيا لرسفار من خمنتني من أك ممرك كنن بوك نينا ما توق نينا جسنا نتلير كي وتو لوحلو

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بنيو سنتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اكي صحابام جلوسي ننتي فسيني وقتان اكيين كي سارو مك سارو ينغا خامنتني مامودي خولو القرآن مودي سورة ياسين. وانتنك بوكي wala ñu dugg ci gëné yi nga xamanteni nekk na ci sar bobu, dañu dugg tuti rek ci walu iman, ngëm bi nga xamanteni mom modi bazu lepp, ndax alquran li muy reey reey yépp lu fekkenteni ngëm jitu ko do ko mëna jariño. Fokk yow julit bi nga am ngëm gu tax nga mën a jëriñoo alquran. Kon njariñ li ci alquran yépp du pour nit ki, waaye pour julit bi la. Li tax nag julit bi ñu tuddee ko julit, ndax li ngëm boof ci xolam moo tax. Mu mel ni akhraj al-bukhari wa muslim عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. قال: فاخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فاخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فاخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فاخبرني عن إمارتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه: ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا، أي طويلا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال جبريل عليه السلام: أتاكم ليعلمكم دينكم. مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه منتلي وخني توغن بس أكيننتي صلى الله عليه وسلم neena jekki jekki rek ñu gis ben way neena mu ngi sul yere yu wex yu rafet neena kawar ga nga ñul kuk ñulay bu rafet neena boko xole itam doone gan la ndax gis ñu itam luy wone ne ku tukki fi la ci dekk bi ndax rafetay bu upp te gan ñaare cionay tukki dana ko japp bu boko gisé xamni ki gan la mune waye amul kenn ci ñun ko xamanteni mës na ko gis wala mu xam ko neena bi mu ñewé nak dal di nuyo ñew tok neena mu ngi jël nak ñaari oomum sufule ko ñaari oomu yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena ñun ñi di tok rek di len xol neena mu commencé nak neena di laacc yenente bi ñun ñi ku ko min ku ko xam bu yagg neena nemme ku ngeen ca laaj ya ne laaj nako dal lam ko njëkka laaj mooy laaj nako lan moo di ngëm yàlla al imaanu lan moo di ngëm neena yeneen ci bi ni ko ngëm dal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom nga dëggal ni itam malaaka yi ay mindeef yu am lanu nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yenent yi yépp dëgg la moo xam ba wàcc ci yenent yàlla daawuda la mu di zabour wala ba wàcc ca ibrahim mu di soxufi ibrahim ak ba wàcc ca moussa mu di tawrat ak ba wàcc ca yenent yàlla isa mu di injil yooyu yépp nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax ñu gëm ni itam yenent yi yépp ay yenentam leen ay ndawam leen moo leen yónni ñu gëm ni itam ëllëg am na ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi ñi ca am dëgg mu jox leen ko ñi ca am neen mu jox leen ko ñu gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya cay safaan maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla su ko ñàkkee itam yàlla su feebaree yàlla su wëree itam yàlla nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla soo ko ñàkkee itam yàlla nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge kon nga gëm dogal ya li ci yiw ak ya cay safaan yépp nga gëm ko nee na ba mu waxee loolu ba bi yenent bi tontoo nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la maanaam yenent bi li nga tontu dëgg la nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi continué waat na laaj ko ne ko lan moo di lislaam yenent bi ne ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ne amul benn bur bu ñu war a jaamu jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla seede itam ne muhammad ndawam la yonentam la yàlla ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis geeg xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji makka su fekkente ni mun nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di lislaam nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dañu bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñu tuddee rafetal lan la nee na yenent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jotee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëggee bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëggee nee na loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax butam ba kat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsad nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, buy jógee ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloog yow, comme ni nga toogee sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis. Loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continuer nañu itam di ko laaj, ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la? Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mës a tële. Moo di bañ ko laajee wàllu ruux, yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj li mu koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu, ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waa ji taxul mu bako, nee ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Mu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tugal sa adduna. Dem neen ba kiife yi ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ñe daan fandaañ ñu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëppale alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issail, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la? Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla suu ko xasee gëm dañ koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu teem ëpp na ñuy julli ngir wëlu diku yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom mooy ëpp fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddini maanaam nee na man forcé wu ma kenn ci diine dañu bëgg rek nit ñi yëg ñu xam ne maay seen borom maa leen bind loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore yàlla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqa qadrihi maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tama l absar walakin tama l qulubu allati fi sudur yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër àdduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci àdduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge àdduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko na muy banquee laafam ya di ko tàllal yéemu ko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak amérique yéemu ko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom fokk itam nga yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement am waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp waaw li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bët yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ni koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi ak itam ni ñu wormaalee Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daal di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu leen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

0: japp ne
1: yalla amul dar lu meuna taxaw barabam mom rek mo yayo limu don mu melni li bax ci kaw asaman bax ci kaw suuf yeb yalla la representer koku so demé ci suratul nur da ngay gis yalla di wax ni Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
0: ني يالا سي بوبام موي ليرايو اسمان ني اك سوفي لا نيك سي كو اسمان سي اي ملاك اك ديديو دي لير ييب يالا لا ريبريزونتي لا نيك سي كو سوف ci ay yonent ak ci anbiyaaw li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaaw ak ci aqtaab yépp yàlla la représenté nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawaati wal ard ñu ni leer gogu modi ngeen gi nga xamanteni mo nekk ci xolu malaaka ya ak ngeen gi nga xamanteni mo nekk ci xolu julit ni neena yalla neena ngeen gogu leer na leeray go xamanteni suma don joxe exemple leeray bobu mang koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ buñu tal ci lendum gulle dem kriss nga tal ci lampe projecteur ba lampe ba won la li gëna touti ci nit bi nga nek waaw ba nga xamanteni li gëna touti donte ak pousse la sax bu wadde leer ga dana la won neene lene ak pousse la yalla neena sama leer nonu la mel neena ci lendemayu aduna motax nak bo xolé ci ayeba yalla di wax ak nit ñi nga xamanteni nga boof ci jakkaya guddi ak beccëb di jaamu seen borom di fa zikkar turam bu magga wa di ko sabbal yalla neena ñooñu de ñooy jëriñoo leer gogule leeru dëgg gogu ñooñu ñokoy jëriñoo mu wax ni fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لتخ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب يلا نينا ليرك دقوكو neena ñakay jariño moy sama ga ñinga xamanteni commerce bu nangu ci ngay jënd neena taxul ñu fatema wax yalla nak neena leer gogu ñakay jariño moy sama ga ñinga xamanteni commerce bu bën commerce bu nangu neena du tax mukk ñu fatema fuma lu magasin yu bari bari bari ci leen ma gëna mëna fateliku waaw du tax itam ñu sagguna julli du tax itam ñu naye kenne azaka waaw lutax ndax yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar xam nga amna bis bo xamanteni amna ñu ko baye xel waaw mais amna ño xamanteni baye wuñu xel bis bobule te moy bis bi nga xamanteni ci le nit ñu di dekk gis nga bis bobu su fekkenteni nit ñi dekk nañu ba jëmm ci bammel yi neenam
1: xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf di wul ba ci ku lay yor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñëw indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndeyjoor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek waaw ndeyjoor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ñu itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pur du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nañu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li ñu jazeehumullahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam ga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu mooy wërsëgal man yachaaw ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards, te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuq man yasha bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran su ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif El Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmme ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmme ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yëpp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam. Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubak borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu ne kep ko xamanteni jang na suratu yasin neena djublu ci itam jëmm yalla wuté woko xaaliss wuté woko dara luddul rek dañ ca djublu neena jëmm yalla neena yalla djéggal la say bakkar motax yene ci ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenen ci wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek neena so de shahid ngay nek martyr ngay nek waxna mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xol alquran nak modi yasin muné kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena sa jëmmé borom neena yalla dana la djéggal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar muné kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggulul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal ene dana ñu fekke itam ful ba motax ñu ne kep ko xamanteni ya ngi sukurat ñuy jang neena ci fa wet suratu yasin neena malaakal mautu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder al janna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kawlal soko nané ba paré nak néna kaas bobu kaasu taranga la ci la malaka mi nak di soga jël sa roh néna bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandew yalla néna ba doto ajowo sax néna di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeenel yu reuy ñun sar la wo xamanteni yonenti bi wax na né neena da nga ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da ngeen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeenel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin mune kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mune del jang yasin da nga am dépense bu doy mune kep ko xamanteni rafle daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré mune kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aji ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijjiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tumranke diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak weer ca febar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ñu ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko duggu ci biir sepp neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fu doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neeneen fu sul yep neena ñun ba ñun mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yaronte bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci jëlnen ci Abou Bakr as-Siddiq mu jël ci Abdullah ibn Abbas waaw jëlnen ci Abou Bakr as-Siddiq deeng jël ci Abbas mi nga xamanteni mo doon baye tax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ci izjaa al mursalun neena fofu bo fu dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ne jëlnen ci Hasan
0: jeule nante hasan mu jeuli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddii neena nga boole len ñaari sar yi jang len nak ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekal ñu ni jeena nim ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man de mangi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar lañu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñu ni jëlu ñu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylati al-jum'a rak'atayn يقرأ في أول الركعة ياسين وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك وعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار من جلمن كي ينتبي صلى الله عليه وسلم وخني كبكو خمينتني neena julli nga ci guddik aljuma ñaari rakka neena premier rakka nga jang ci yasin deuxième rakka nga jang ci tabarakallazi bi yadihi almulk manam premier rakka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième rakka nga jang fatiha ak tabarakallazi bi yadihi almulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def muju lumière nek leer gu leer bu fess ëlëk yowmal xiyam bu ñepp ñaké leer nga xamné ñepp leer lañu bëgg fi ñepp bëggé leer neena ëlëk yalla dana jël yasin bi nga doon jang ak tabaraka bi haraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def leer leer ga nek ci sa kanam nak dila nital saw yoon neena itam dana tax ëlëk bu malaaka yi di joxe neena téré yi neena bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo droite len lay joxe sa téré te loolu mandarga la buy wane ne yow mi nitu aljana nga mune itam loolu dana tax sax boko dee faral di def nafila boobu neena da nga tax nag mu mucc ci safara neena te itam yalla mën na la may nga am daraja ya ram mu 70 personnes ci sa wa kër da nga mën a ram mu lu tolloo juróom ñaar fukki nit ci sa kër kon ba tey mën nañu wax ne leer googu daal maanaam yasin ci suratu yasin ci boppam neena njëriñ la ba mu jeex ñu ni yasin da nañ ko jàng ci lim bi bu la neexee mën nga ko jàng juróom ñaari yoon lim bu baax la mën nañ ko jàng itam ñaar fukk ak benn lim bu baax la mën nga ko jàng itam ñeen fukk ak benn ñu ni jëlee neen ci Abdoulaye Ibn Zubayr radiyallahu anhuma qaal mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nee na képp koo xamante ni jël nga yasin nee na def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla faj ko manam bu fekkenti ni aajo bo am neena bala nga dëkmal aajo ba nga jang suratu yasin ba noppi neena yalla dana faj aajo bobule mune itam képp ko xamanteni ni da nga jang yasin waaw nga wax baatu yasin rek nga wax ko juróom ñaari nga jang yasin juróom ñaari yoon baatu yasin maana nga naan yasin ba mu nekk juróom ñaari yoon nga continue saar yi ba boo àggee ca zalika taqdiru al-aziz al-alim nee na nga baamtu zalika taqdiru al-aziz al-alim nga baamtu ko fukk ak ñeent maanaam 14 fois soo ko nga continue wa saar bi ba boo àggee ci salaamun qawlan min rabbin rahim moom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbin rahim nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben neena nga continuer sar yi bobo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale neena so aksi fofu momitam nga bamtu ko ñent yon neena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex neena su fekenteni jang nga ko ci lim bi neena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len bolé da na nek kon ñeen fukku ak ben neena mu représenter ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ñu ci ñu ko organiser comme ñu ko waxé nga wax yasin 7 fois ذلك تقدير العز العليم غوخكو 14 فوا سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 فوا او ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم غبامتكو 4 فوا ني ني كوكو جانغ سي ترتيب بي نينا اديو بو سي جوبلو يالا دا نكو فاج سي كاتنو يالا اك مباخم مو ملني ياسين ابنا صح ньо خامتيني dinen ci defal danay tax itam xel neex manam mën nañ ci defal ci ndax wax nañ ni ku ko dundek maul ward ak zafaran nga def nga binduko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njeriñam itam bari na wax neen ne sax e kuko gindak maul wardak zafaran comme ni ñu ko waxe neena su fekente ni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi mew ma muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourne nek kiss ci xale bi kon ki namp mën nako naan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu ye ñu mayul ñu agale ko ñu bëgg ko yamale fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت نوري ييغا خامني nit ñi dañ ñu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. ñu fas yéene koo xamal jaami pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax dañu wax ni xam fa dara dana tax nga am fa dara. maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برم سبحانه وتعالى وخنك القرآن نيينكم ما نجلين دي يقلني سما راندهو ما كيين إلك لدقل تدقل تخل waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàq ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Cheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo may gunge. looloo tax yàlla ne inna cheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax cheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safara. mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax ripp. xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit day bu dee juddu du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taawu. Ba tey rek taranga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci, gannaaw yi di ko boot. Su demee ba dëgër, léeg-léeg mu bëgg a xotti di sens yu sori, yàlla indil ko mbaam, mu di warwaayam. Mu dellu indil ko fas, mu di warwaayam. Mu dellu indil ko géléem, mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé li ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji, mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg tukki ci jaww ji, mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg tukki ci géej gi, mën naa war bato wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek ko am. Nit ki su dee génn àdduna

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yëpp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul hasana. Al mawaidatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yarak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaidatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit fu amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarak teggin dang koy convaincre ba mu jeex, dang ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Looloo taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seen i deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana pesé seen i deret ak seen i encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am na mujjihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo ñuy def ci jakke yi diko def itam ci barap yi nga xamne julit yang fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamne yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonenti bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkentini nak daño wacc yoon woo man na tax xol yi fagn man na tax itam xol yi sifu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonenti bi daf ne ko ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يالا نينا يونتي بي صلى الله عليه وسلم نغا ووتي جيمي سي سيون بروم وانتي نك سو ووي نيت ني بانيو نييو نغا لين واخ لو ام نيري بالحكمه بري نكول وو نيت نيت ني با ني نييب داجي nga wax fa sa intérêt bop wala nga woné fa sa bop wante yalla daf né yonenti bi bo woyé nit ñi bañu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la onitam xam xam mën na ñëw di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootiko soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko dé génné nako yar rek la yalla ni ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay waxe ñoom ndax wajadilhum billati hi ahsan kon warate kat bi war na nek ko xam jamono war na nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatul hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatul hasana moy jinjou yar mene bo amé xam xam té amulo yar amana sa xam xam du am njariñ waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla bo muy joxé tawam pour mu jangi bu muy ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf né ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manke na xam xam bi manke te yar bi de so neena ndax yar mo gel lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu don jangal ñepp nek ay borom xam xam nek itam ay borom yar yu ma sekk ndax ki len jangal def di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën nako bewlo niki noni tam nit bo amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën nako bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamné ki xam xam ko taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wasana bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ni fir'aun beewuna fir'aun uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu né mu ñukay tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'aun wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxone sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat uppuna waye fir'auna ne ko ndax mu tukk mu ne ko matuk wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak toghyan toghyan moy geej gu débordé geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faak ay bakkan yu bari nénen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu toghyan ci sanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tuyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tuyan bi nga xamanteni ci ndox lu ñu ko miné ndax bi muy netali histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ñene fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñi wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxone mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte soru ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di len waar ndax wax nañu ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تغنو بس مني ينتني مان لين دي يغل ني فاني دفا ملني يالا دفا كوي تخن نيجي بسي دفا غاو لول خم غالي لك دنو جيس نيجي نان اي اتا غاو ولا ويرا غاو ملني فاني دنكوي تخن yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne gudeek beccëk ñu ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mboté yu daw wala melni ay ciumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le gudeek beccëk di dawe nonu itam lañuy remplacenté neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess gudeek beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolou de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xammem tef yek bëgg bëgg yek mebeti te deukmal baqiyatu salihat yi te modi jëf yu yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymun ibn mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man de beggon na dajje ko melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam dafa rafeton muneko yow hasanul basri dama beug nga warma dama beug nga toyal sama xol hasanul basri dadi koy jangal aya alquran bi neko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu muneko ndax yemula ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lum ko digal rek mom lay def ci lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ne bes peñ ci amul seen bakkan rek lu ñu top faale wuñu yalla ci dara seen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara'aita immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu tarang ak banex bari na wanti ku ci dundun téméré at banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw modi ni banex bo wessu rek day melni musulo ci jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pas pas ñu ni ñoom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na leen ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte daan nañu jël ay borom xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajé ak ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax na ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door na ko jaasi pour na mon ko ray ndax sidna ali ibn maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bi mu ko dooré jaasi ji sidna ali dafa xam bi mu xame ba xambiliko neena lu jitu muy faatu wona domam gi ñu wax hasan ak husayn hasan ak husayn bi ñu ñewé sidna ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkaan yu yiw yi nga xam ne moom la mujje wax ak ñoom soog a faatu. Mu ne leen usikuma bi taqwallahi taala wa ragbati fi lakhira wa zuhdi fi dunya wa la tasafa an shay'in fatakuma minha fa innakuma anha rahilan if'al alkhayra wa kuna lidh-dhalimi khasma wa lilmadhlumi auna. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيك وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر. من سيدنا علي بمخيم بلكو غنو بنيكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xëm ba dafa woo Hassan ak Hussein ne leen maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla, maa ngi leen di dénk itam seen bëgg-bëgg yépp di alaxira ak taranga yi fa nekk, maa ngi leen di dénk ngeen dëddu àdduna def leen li leen yàlla digal lim leen tere ngeen bàyyi ko, bu leen mettit lu mukk li ngeen fi ñàkk, bu ngeen fi ñàkkee kër bu leen ko metti, su ngeen fi ñàkkee oto bu leen ko mett, su ngeen fi ñàkkee alal ju ngeen def ci banque bu leen ko mettitlu, ndax àdduna bii da ngeen xëy laxas bàyyi ko fi def leen yiw te dëkk ci, fu ngeen fekk aji tooñ na ngeen xulóog moom bu leen farak mukk tooñkat, bu mu leen ger ci alal ba mu tax ngeen farak moom, bu mu leen jënd ci alalam ba tax ngeen farak moom, fu ngeen fekk ku ñu tooñ na ngeen ko dimbale na ngeen laxasu jàppale ko, ndax yàlla moo wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Mu gestu ne ana sama doom ji wax Muhammad mu fekk mu doon doom bi gën a ndaw, ñu woo ko mu ñëw mu ne ko ndax dégg nga li ma wax sa ñaari mag ñi? Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk li ma leen dénk léegi nga dégg ko, maa ngi lay dénk nga jàpp sa ñaari mag ñii te ànd ak moom, na nga leen wekk te ormaal leen, na nga xam itam seen ngëneel ci yow, ndax ñoo la féete mag te mag kilifa la, ndax taaw ci famille taxawaayu baay la yor, bu dee jigéen taxawaayu nday la yor, kon nag na nga leen jàpp na nga leen fonk, bul dugg mukk ci mbir lu dul ba diisoo nga caak ñoom laaj leen ci ndigal, na nga xaritoog ñoom na nga leen def ànd. Mu ne ko nag mu gestu moom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne maa ngi leen di dénk sama doom ji ma tudde Muhammad, ngeen ànd ak moom ci yiw ak taraang na ngeen ko caral te muñol ko, ndax kat seen mbokk la seen bàyyi ko jur ni mu leen jure, te xam ngeen ne man mi ko jur sopp naa ko bëgg naa ko, kon nag na ngeen ko bëgg. Loolu boo gisee Seydina Ali def ko dafa bëgg ci famille juboo am ci dëppoo am ci, ndax su juboo amul ci ay mbokk daanaka duñu mën a sottal dara, ndax dafa am benn kilifa goo xam ne bi mu demee ba nar a faatu mu xam ne digam jege na, dafa woo ay doomam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi. Bi ñu indee say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko, ku ne yëkkati say say wi jéem jéem damm mënuloo ko damm. Ñu teg mu ne leen tas leen ko, ñu tas ko tasaare ko mu di ay bant yi bant, mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko, ku ne jël benn bant daa di
1: deungeul rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa ñoom da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxale ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak na ngeen am lu nek ben lolu la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad ñi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mun ya baniya yeen samay dom wusikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekké ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab munitam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bëggé ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar neen ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ci du tax sax mu soxal ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni denga ma mer rek tax mo wax ko muné ko yabali yeen samay doom ma ngi len di diggal ngeen nek ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilka al ayyam nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndel rek ci nit ñi lele nga gis ñi amon dembu ñak tay lele nga gis itam deng nga ñi ñakon dembu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxon buki ñu ne bu xife da fay retan bu ne ko lu tax ngare mu ne nax dama contane xamne rek leg mu sour su souré joy ñu ne ko lutax mu ne xamna ni dal sourna waye xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seen xarit ak seen non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxtuul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom waaw na ngeen mandu rek fexe ba andak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamonoy ciawarte ak jamonoy tayel su ngeen saware liggey len su ngeen tayele jëm leen liggey mune ndax al kalbu at-ta'if khairun min al-asad ar-rabit mune ko ndax xat bu sawar mo upp doole mo gën fof gayne ko tayel gayne ko xamne fu mu bof jogof kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaxi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaxu nit ñi na ngeen itam gëreem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqari mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexe yalla bu naqare yalla

ak suñ technicien bu baax bi di bambagi ak bay ndaw tabarakallahu mbokki peñu fasiyene continuer yeen rek ci waxtaan wi ñu fi doron ci deggu aduna ak doylu melni ñi yemon ci li way kat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كمس تغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكت بنينا لا تخضعن بل ترخل المك لمخلوق يل بن مدف بكو ترخل على طمع غير خمم بوشم بن مدف تخ دي سوفر سبب دي ترخل دي نياك فايدة غير خمم درمم لكو بن مدف جرى lolu way kat bi wax ñu ne ko lutax mu ne fa inna dhalika wahnun minka fi ddin neena ndax soufel sa bop ñakal fayda sa bop toroxlu ngir doomu adam ngir xamem pocham ak deureum neena lolu ak doye di la ci sa walu ddin nit ki su xasini julit la su de toroxlu di wacce bopam na yalla tax waye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut mu ne itam wastabiq Allah nang sakku wërsëg ci yàlla mimma fi xazainihi nang sakku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin bi yàlla magasin yi bari na ndax moo ne ولله خزائن السماوات والارض يالنم موم ماغازي اسماني اك يوسف تيتم كيب كوي داجالي يالا غاي داجالي داخ موي خي دون وي داجالي نييب يالا موم غا خامني مو دون فرعون تي مثال تي وحيد مو دون نمروز دون قارون اك علالم دي بري جي yalla mom nga xamne day abalé rek waye mayewul dara so dé sakku wërseuk nang ko sakku ci mom waye nak bu ko sakku ci sa moromu jam ba tax ngay toroxlu di doyal sa bop mu melni continue na mom way kat bobu di wax di conseiller julit bi ci né wërsëgë moom julit bi ci yàlla lay bawoo dina ko jaarale na ci nit ñi waaye ñamu koy jaarale yow sax xamuloo ko toroxlul nit ki suufee sa bopp ñàkk fayda ci moom taxul nga am ci moom dara diiñ am fayda ci sa bopp am fulla lool ba xam sa bopp xam sa borom ba baña ñàkk fayda ci kenn taxul nga ñàkk wërsëg kon ñàkk fayda joxewul wërsëg tabarkàlla am digniteeg fayda itam xañewul wërsëg moo tax mu ne ku fa inna dhalika ni ki sa wërsëg woowule baynal kafi wan nuni mu ngi nekk ci diggante kun fa yakun maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun ndax kaaf la ak nuun baat bi yàlla di amee la lu ne

nek jëm ci ngëm bobu rafetone na ci ndort motax bo demé ci shuara wax bi mu waxone mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shuara suratu shuara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jéx ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatu lako yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am mbokk mukk mu jéggal dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ko gëmul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal baye ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahu almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بنبي دي نمروز أو نتم دار نيوكو سلالل diko magal magal gu jegi dayo ba sax mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati al bashar mom fogon ni sax demone na ba fog ni mom nekatul nit waaw mom demone na ba fog ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak nañ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena ngiss nak organisé na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doyo dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bur bu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma فأكون قد أمدته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته
muniko damay jël

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tabarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmedou tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gërem di ko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallahu di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak né walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolou dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah suñu mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sante di la ci gërem
1: panir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جولدي بك دغلو كاتي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق sen xarit cheikh ahmedou tidiane ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

0: la ci ru yalla am reyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko li ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakabul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feure jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waaw ndax sa bayu bax sa baxu baye tekku fele wur sa baxu bop waaw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safarut takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dundu tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xari sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني دك بي دي سدوم لي تاخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني نيتام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم اني رسول الله اليكم امين انكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصيه لوط نلن ين سمو نيت ماغي لن دي و سي نين گم يالا ماغي لن دي راغال لو di len moytandi ko lo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax len ne len man kat yenente yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko woor la li ma len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci togo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf walakin alqawm badala an yastajibu linabiyihim lut hadaduhu qa'ilin in lam takfu an tawbikhina fasanukhrijuka min biladina wanti wa kër loti sans autant que ñu dégg lim leen wax wala ñu dégglu ko wala ñu sant ko gërëm ko ci génné gim leen di génné ci lëndamu kéfér ak moy jëme leen ci léru ngëm yalla ak top ko ñom dé lol lepp defuñu ko ludul né dañ ko wax né ko so bayyi wul yejji bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dinañu la génné réew mi lout nelen watna ci yalla ne li ngeen def beggumako te kep ko bax itam begguko lolou la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ودينانو yenent yalla lout bamou len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla yalla may yoni te ko wor la ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi té taru ndax da ngeen leen di tek ni yak bu na xari di sa yak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté ne sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonte gogu yop na len ci ñu toggawat yenen xetu mbonte motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu yaqtarifunaha dhalika annahum kanu ya'tuna alqaba'iha alaniya fi andiyatihim wa yaqta'una at-turuq 'ala al-musafirin fayaslibuna amwalahum thumma ya'taduna 'alayhim bil fahisha hadhihi al-fawahish
استنكرها لوط من قومه وحذر

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدين سن خالد سن صبين شا أحمد التجاني النوم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. Ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. Borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bii di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, dana la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fil kitabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi seen na tonga yonent bu ñuy wax Idris, innahu kana sadiqan nabiya wa rafa'nahu makanan aliya. Yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiis, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bay, mu dëkkaloon ko àjjana. Sabab tax mu wàccee ko